0: Oui, Radio-Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est qu'à de mon ambition n'a dit que d'obé de m'banque boy son gang de doti que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé de tajil au sol de la nique takagadon tout. Nique n'gé combi. Adé maréchal Mamad Idriss débit no. Tagbé taba ni awe n'gé n'godegue. Ade inge mbutu sindagu ta. Ni taba inge mbutu sindagu nto ni ke toi lokrate mandangwa. Ade takbi dan katndani. Awo lo koni lo mbutu sindagu ni ngode ato kemeni adabar na i final ni. Gekun togdu man madirke ade awodin na. Ni ba lo nto indandi dot na i village afruk. Ade ni kenge konbe ni la wote no kokni taba ni ke indani dokle konto te mandang ade ni ke president ke so do association ni ba barne AERCT ni ba association d'encouragement des races des chevaux au Tchad ade ni tanana waji ni ke nge konbe ba rinne na ni ke Idriss Ahmad Idriss ade ni ke nge konbe ya oni ay ko gne ya le ade ni ke directeur cabinet civil yenko ye nge konbe ko ade Aziz Mamad Sali ke ta komonto no ni ilen jide ko ro nge ngodu nge mbutu sende gen jidi do ni gi gelen jidi ko rodo ta de nar ka sinya ko million ko te mi no kari len ko rodo te to me ka de o sene kil de edu ko do ta na yim baba bai ko mbir na jidi na o te kum te ko mandang ni ke minister ne yan kla ke so do kla yang gen dor ge gir jin te malanga di keda bala bola ni tabara no ngegni député karinge koskum goto kosge ari kndoy bola kem pare ya démocratie te ko mandangta ade ni najige ke ta te ke ya de jige ingai ade najige ni tabai najiki kro député gete ni ta mamor kumla seni ni ke takga do ko ndiji ni taba najike sodo yagni ke dokrang tu degarane ndorg ade abar nay mécanisation ak industrialisation ki andor ta ni ba najino ni na dejini ke takga do adi ni ke député amola toa robert goli ni na dejini najino najike ta tu ta ko ko jo to ba e najike sodo ke arani baina wudun kem god kut ta ye ngon ndor ku ya balku ku ji ki kemetu kata wotu balku du joku jokal ku si ku jo kal ku sirini wa ade i campagne agricole ke ta nasra barne bene ade ni ke depute no juma ji rirabi i ta e ta kum inoni ku deuxième vice-président ni konen de komungo yani i kanna ya député ku konto ki konna do yangni nduna jikete ko mandangni ali deuxième vice-président taba ya assemblée nationale di docteur David Udengar ngari maden jinnu mamuda sito ni taba wadna kuma ke kete no bai nika ministre yanne kula ke so do ronga ge malang girjinte o yani ba ta moyo ni ta ne na indan bola kingena ran kula da bar ne formation des formateurs ni ta ba yando nto ni ke so do de ge ne ke wa ind ton tor kuma jala de wa inda nar ne labdan d'abord les soins primaires d'urgence ni taba ni tonana yando ko so do ni to ko mandanga de yando to ni ba inge ke club d'antia civil ngo yali indan nat gegni yamun tergi ba ninge ge adin dan na te ta ka de yan don to ni a to tam ye ka de na ji ko so do yani de gun ton to ku ma ja lo ya ji de ake rak la do de la ya ke ra de mo yi la yi ni i kem be bo gu tingo ya li gan ku ru be mu ge te gi ge ba ya ku be gu no ni to ba lo ka de rak la do de la yo re ji de te la yi ka de ingan ne ro nga ni ba ma ji nga yi ka de dokum lo ke chat la ge ni ba yan do gu so do urgence à des soins primaires d'urgence ni ba ka de ke to tamie ka de ajine de gindur ko mandang ni adi ni ke secrétaire général ke ke ministère de ni ministère yan kla ko so do ronga di santé publique ni ba docteur Mamad Amit Amat ta ni konin da kuman go yani kingena anto te ade abarnei formation des formateurs kata nasara kan ganga ya bar ni be kembe ke njamena tla ni taba ranana ade nan to bar ne riwa ba ina ke fête de la musique kata kata nasara bar ne be ni ba dokum lok dunia tla ara malango ya ji ke dokum lok chat tla ge ya ran ade ni ke ministre ko ni yan kla ke sodo kla ya gir be ke o yani pag o najik so do basag ko bai ni taba ni ke abakar rozi tegil ni ni ne nanjre kembe ke njamena tla sen ade jeg ni gosg ni taba ni ni lemale gosg do di kai do da sinya ke bumi no kari ni ba log ke deng deng ge ke kam kar che ge ke jamena ge tla ni do de ko os na tam ye kadra ne petun to ad na an to ni ba ku ko kut so gi di so yen ta na ran ko ni la ni na ji kon te ta ni ke minister ge te o nge ge ko na dan ni o ni ta ba ya sa ye ku tur gu to ad na jin to ni te tan te ni rago min den te ina jika kada ada togu yani basa ke mandegene ni na adan rode ke ina jika sodo music ni o kerang ke mama nambi sit la bai gos na jiko na ra ne na konto mandang ni taba dan na yani abar na music ni pa ke kada ada dendul togu kem dan ronte ni taba ara kada riro na tu maji o njirum bana na ni atun karya di na jika te tani ke minister tu ko mandang adi mamat tayir foji ni nae kodumbir na jiji na awo tu kum tuko mandang ta universite ke njamen atla ta na na dole nji tla do dege was na di ke gidna raye ka de abu sai ba telen ke orn ta ge ni professeur ge ade professeur gen to orn ta de ni ta ba orne tade ni ke ra ni bai mandang tawa doda sinya ku bu kogi ku kalne ku muta dot no nin gun to na ra ni kula ku uru tu ada orne tade go kula ya comex ge a ke c s u a ni ge ba nin gun to ni go kula ya de ta tam ye ka de ge gun to ra ni kula ku uru ni ba ya kor tade ada adendu yani kubuki akloroto habar na itojini ba ngegntonio i professeur gardien sehr chercheur ade ni norn tado undu do ade kem faculté à sciences ou santé humaine ade ni secrétaire d'état qui enseignement supérieur aux recherches scientifiques et formation professionnelle docteur Khadija aduma ci merde ta na na re ndagu kumun go yagun to te ki akorn ta ngegne i professeur ke ancien chercheur go konto mandang ni délégation ke ni korno de taba barnay commandant ya force mix multinationale Seydou Tanko force mix ni taba yiri ka de awos do ngegne ngomun dolo gne bay gir ngay ta wala ko gi ngoy ali ada o go kya wat kya be ko bol tuk ndo ye bola ade a woni tam ye kad ke ta da ana se ngegne commande ma gi gir jiri tari commande ma ke gir ngra lo ke lak chade te bay ri na ra ya bay na ji ke so dom ma ngodu ake mbak domante ade abarna ouverture de la voie fluviale ni ba aerob ke domante tamie kade nanda nengane gati yadi ke kada tombna be ke chad to Nigeria te tanana ri ade orna jike so do to ko mandang ni ade tade ana nene ke delegué ya go ke girngra lo ke la ke chad ta di ni ke general sal ya gar tijani ni na jingai na walen do tar kem do gna ri no ni taba nara te kenda ga di girji eta ke Borno state te tam ka ro sne kir ke lo kon to mandang dat singai ka doina jik do bi te ta jilo sol te bola nge kun dum kunda ka de sia we ba ri ne chop we Gabriel Lionel nomen gar ne nge te de ka de simam ji se si gambe ri sig ne lam te de ka de si
1: wagang tango kom wala ta podina hunde